0: mungana mwingiseti hi chikela la magumu kanzimali ya kusangula isezora shatikweni ga Msambiki.
1: Radio Msambiki inyambane.
0: Uingiseti ginani ka Journal da Manhã kungangalo wa mahungu ya kusangula.
2: Radio Msambiki, hoje sempre projetando Msambiki.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Babangi vangafa, babangi vakuni tinzala, utsetu ni tinzala, hambi mimova yitzimbili, hambi base manaka ngundambe, nivona vasha niseka, kuni chidilo tatini. So ngu makaito ntia nikane, kula hii dumba, kula hii tsanami sana, hambi atu inga humbela ngunguzia, tsanami sana, tidato, mangwana disu di mwanyana. He dumba to he nani nguanta mo he tini nguanta mo kwa he kuka he irinzela kwa tina chukwata.
2: Bishopo wa Chechi ya Katolika amoe ngembani Ernesto Magenge.
3: Muranzi wa muhanyi, loku wena kutani loi uhanya kunai ahude shofana ni mati ya punga na akatela kutani kubaisa kalu mzini. Jinga maha hii kolera.
4: A kolera, mabagi mazukota aku akudaya hichi haka. Wona maanza hikwalaha kamati ni zakuga zaku na zitapeli wilwe. Kasi akutivikela kama badzi lawa zifaneli akulanza azulele telu lisi. Hiamba amanja himati ni sabau kutani nikuma anzaku ya kuna utirisili azikoti. Kutani anzaku ya kuna uchichili ampeli wangwana na wawena. Kiamba amanga hisabau na unge sesangula akulongisela azakuga kasi wafela kuga. Kiaza azakuga zakufanana ni matau ni mihanzo himati mabasileko. Kutani himati ya kuna mavilisiwilwe kasi wazukota akuga. Finingeta azakuga hinguu. Kutani uchela kachidra chaku na chibasile pambi na chihi nikufiningeta. Zifaneli akunwa amati ya kuna mavilisiwilwe, kutani amati ya kutiriwa hiserteza. Loku wena kutani ashaka gawena na gini kuhuda, na zifamela nikuhatela na hini kubaisa kalumunzini. Zingamaha na kuhikole. Kanilezu, zifaneli akunwa nguvu mati. Na ututsuma hikuhakisa uya chipitali, chinga kusohani na wena, kasi wazukota kuhuliwa ukhela udahiwa. Akolera yatiriwa. Kasi kutiwa tingwani fonela pensa na udeketa ashtirishtiku 660 kardinali. Kutani wafonela alo vida hi 800-149 82-149 kutani 84-146. Nzawulu yata udahe ashali sima kazonki utumi.
2: Zoito horas ni 11 minutos. Mbima kwa hila vete lochinja hampi ni mabulu kala mbimu ia 18 horas ni 20 minutos. Nuta manama timo ya ditsi. Ela como não change o Humberto Luiz, a gente nunca vou deixar de te amar. Bem, mas quando na vassa balou você na samba. Nem bem, mas quando a rival a matemba mais ainda não consegue desfiti de tambongas com a cola da tizona, a gente não vai mais dizer que vai não.